0: nani zotora ni 20 minutu vavasikati nguona vangangoladi tiko hevanengeni chitulu chawe vechamusaratiba tizivako santra masangu mulheri dzenvolvimentu.
1: Mwasikati nikuanza.